Badaboom. Bidu, bida, bidu. Badan, zvi, zvan, zvan, zvan, zvi. Bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada,